Яа тийсэн олцгийн хаалга надад асуугийн зэргийг Korean Shishi жаро KTB 9.7 FM Donani ta Kojinal Q ya the entertainment news i ajustina sta e ya ajuna da skit already shape kisashna to leki e ya the Johnny Rivers e ajio yego e ya la be hilchetish al e ya the Johnny Rivers kishi e ajio jiki e ya this chende e ya the John Henry Remistel e